אתם? סבק אלוניית العربي ברדיו מכאן. תולית הדאומה וסנט לבן. احنا عنا بعد وقت ومجال لأغاني أخيرة. المرتبة الأولى.